le tainci di tina. E vlaze vecere se fume de pusi perfume de fica și rosa.